Steve is mit Aisling agus chocó fógrinne filiúntas leis Gaeil.ie ar Radio Rira. Tamún tóirí agus ceirtaitheoirí álarag ag gaeil chultúr faoi láthair, a rastalóig ar aulimóirí a gach le bhéal comis. Idir chlántas nóthóirí, dhaoine a bhfuil roinnt gaeilgeacha agus chaintóirí liafa. Déantar an chuid is mó den tagas bio ar lína ach bíon cuairsaí sa seomra ranga i gceist go minic freisin. Má spéis leatsa a bheith muaine nó ag ceirtú leo seol do CV chuig puist ag gaeilchultúr.com roimh trochadú lá do Vivian Fuair. Tá cuar chum in hiléir na teo ag leir iritis do dhá fost Port Aimsre mar ibrithe barista im Laisín, Trochal Café. Bheith sé mar vontáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bháilteacht bia agus láinteachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináile san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaeilge riachtanach den fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an Fuist trí rifos de cheola chuig ifig ag cst.ie nó gléacha chur ar a nád a né a hain, a trí a né a né, a hain a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faoin dá a lúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ie. Radio.

0: RRR.
1: Reraw.
0: Punk IE.
1: Reraw.
0: Erlíne agus Erin Air.
2: Agus Air DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

Bíodh sosagat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

Dúlamán le hurtin an seo radio rira a go sé go hintach ag EP sa chuncha tá fís ní raibh mé ann go mé rá mar bhí sé gobar ach tucrete an státe chu go le tá sé gairí níos fear gach ile bhlíon agus tá ag súil go mór leis an bhlíon Siúchún. Ceálaigh teacuh chuirda ó Samar a go dús buir seo treíntaach le jungle atá teacht ag an trí riine go hana lua. Radio

Chordagai agus mitzaréis ní chlog an seo ar madin bhórt seo agus má éisint sibh leis an chlár seo gomininic tá beige is a gcuibh nach seanam Oasis gomininic ach tar éis an nuacht ollhórt a tar éis teach amach as Oasis inné. Tá gá ar an ar an tracklist a gom díobh ar madin. Gá ithe nó gá léon de chu beartam a rá i gceisle an sléin ar an cethú agus an cúgú lá de mí bhean fearr an bhlín seún agus tá dátaí fógrathe acu freisin in Glasgow, Manchester, Crest na Germán, a Múnich, sa Spáin, Barcelona, Amsterdam, Paris, an Róm, Boston, Vegas, Gaslán Sláin agus Nebort trasna sa riocht aontaithe có. Má a chuir atá sé bhí géisteacht leis an club Brickfast an seo ar Radio Rí Rá.

0: díaltan na scannán le radio Rerá.
1: Dúrtha ag na stiúthairí céine den rath den de Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léir chun de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint Snap Picture Lin on sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mi sé maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerá.
2: Radio Rerá.
3: Níos mó nuach scannáníochta ó bhéh ansin míle buchas ar fad. Tá sé bhigeis leis an Club Breakfast ar maidin na chóirde lom sa Matthew Livgadí a de. Bí a dagah an chóirde ar Instagram at Club Breakfast le aon tráchtachtaí iontacha atá agaibh dom ar an bhfad an bhórt seo. Inis ag díirú ar talún na hÉireann mar scannách ar an Club Breakfast. Jazzy ag Jack Coof Seamat agadús bóra seo track sé inis le Dermot Kennedy.

Prosper an seo radio rira reinint ceol ó na charta díh ar Madan. Marolalas a chuda bín an club Brickfast a beá gach Madan idir 8 agus de Tá mar bícúil se fóslung gur míhí a sucht éistecht ar Madan be méreislih mar luú mé mar gannach ag 8 clog Madan a mór bunigí sultanis as tunes le DLT ar espresso ceol ag tógan sibh hús go bhain lei. Slán a chuda.

Fáilte reis gach duine, gaoig espresso ceol anseo, maidin dé mart ar radio rira. Gaoig sé trí ar an doch reide chun tús splóirteach a chuir le mhaclár anseo. Os éimear le loser ó Tame Impala, why can't we be friends in a sin le The Academic, agus banger ceart, nuaibhéal le Bad Bunny in a sin. I gceann thart ar deith nóid beidh piece of play agus caintí faoin sport, well, an rugby a bhí ar siúl thar an deir seachna, ach tá trí ar an eile ag teachta bhur dróin it, an chéad cheann ar an íntach ceol tíre, choose Texas, le Ella Langley.

Fáilte rascach duine chuig espresso ceol an seo, maidin dé mart ar Radio Rira. Chúil sibh Aaron Uair nua sin Look at My Life le Gracie Abrams, Doc Regis, Bradham Gracie Abrams, tá siad thar cín agus a pop ceol den Kate Sco. Picture this, roimh sin le tóg mo láimh Aaron Iontach Wow, agus High Hopes 3000 ó role model chun Croí ar chun tús gaman a scéal Brad Jess a chuir leis an cuid seo. Samuel Trump, bug go scúpi a raig in isgach duine chuig an Kate Aaron Ella. With the fan of us, stupid song, let Olivia Rodrigo.

0: mí mothaán agus ceis de bheith agat nuair atá lenah ar an mealach. Be ceir le fáil ó cheanolathe sláinte ar do chrus. Agus ó mychild.ie ó aimimeacht na seirbhíse sláinte. A choróigh leat san oíche. Cibé rud a th loí. Agus ó thuirthaigh tuair duit de rith an lae, maidir leis na ceisteanna go léir. Tómaid an sin chun ceú leat. Mar sin, té chuig mychild.ie le cóla a óil. Ó aimimeacht na seirbhíse sláinte.
1: Erlina, earn the mind hoshelta.
2: This is
1: Radio Rira.

go hálinn ar fad sprála an tar ansin a stocrate. Fá a reisgach duna chuig espresso ceúil anseo maidjin dé mart ar radio rira chunstab si se mu se bh buntainmh as má chláir. Fáidcí chuig an deire le an chláir réos. Mátá sib dtíar taréis túnáteach. Fáidcí is mu a deire agus pe mé libh gotíí hart ar a dóganniu ag sein pap ceol ó agus ceol ó na cartcha. Cúil sibh an docréide álan an sin Iris le Google dás wow sprálam sin. Níor chuil sin le tamil mór fada. Ach, anis, chun tú scuirle sin dara le them, Maclar, tamis chun Thomas Sachs a chóla anis, agus tamis chun éistigt le Boston, le Stella Lefty. Rerun.

0: Díh is meis Aisling agus Seachó fógar na bhfuiluntas leis scéal.caí ar Radio Rira. Tá múntóirí agus ceirtaitheoirí á lorg ag gaol chultúr faoi láthair, a rastalóig ar eolaimóirí a gach le bhéal comis, idir ghlantas nóthóirí, dhaoine a bhfuil roinnt gaolgeacha agus chaintóirí líofa. Déantar an chuid is mó den tagas bio ar lína ach bíon cuairsaí sa seomra ranga i gceist go minic freisin. Má spéis leatsa a bheith múine nó ag ceirtú leo seol do CV chuig puist ag gaolchultúr.com roimh trochadú lá do Vivian Fuair. Tá cuar chum an hiléir na teo ag leir iritis do dhá fost Port Aimsre mar ibrithe barista im Laisín, Trochail Café. Bheith sé mar bhuntáiste do na hiarrthóirí peithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bhaltacht bia agus láintachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináilas san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaolge riachtanach den fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an Phoist trí riachas de cheola chuig oifig ag cst.caí nó ghlaoicha chur ar a nád a naoi a haon, a trí a naoi a naoi, a haon a naoi a naoi. Tá gach eolais faoin dá a luntas seo, agus gach faoluntas eile le gaeilge ar fáil ar scéal.caí. Radio
1: Rira. Míle buíochas Aisling as an nuacht sin faoina faoluntas atá ar fáil ar ar fad le fáil. Le feicá ar scéal.ai. Is achfan do creidte é scéal.ai. Bunim si féin úsáid as nach mór gach ila lá, really, chun óilasá fwy imachtí atá ar siúl trí gwelga, fwy na cúr córatá ma chianta frein, agus inis trís feic amir na falúntis ceig bhfuil post Brad Ascom agus ní amig iri sin aru. Ach, sin an canna áit, ma tá si fi glurg, or ma bíin si fríbe glurg post trí gwelga feic ar scéal.ai, bíin si ar fáil Le feicá an sin. Fáteres, ar éonos gach duna chuig Maclar, espresso ceol an seo, maidin dé mart ar Radio Rira, tá súgan gúis ag buint tanavas. Tá mis ag buint an tanavas as an ceol, neart seinte agus neart fósta teach, trí éireann do creidse seinte an sin. I dos ag bar, bhí de swell agam le hambal. Ed Sheeran in the Asian, Ed Sheeran coming to scale in the Asian, the Sapphire, agus súvnas aran íntach trí gwelga le heiva. Agus muidig glárat fwy imachtí trí gwelga, Big gig glor ar linne ar siúl i Whelans, ihe a marach. Is big ceoltóirí trí gwelga ann, ceoltóirí kind of up and coming, tá sin ducreidse. Tá mis tréis ticéad i cenach agus beidh mis ann. Neart na macard an sin freisin, agus provailam sibh sé a fraud a feicá. Sin glor ar linne, tá sé ar fáil ar Instagram, Radio Rira, ní gach, Radio Rira court. An éis go teacht arann. Ticéad ar fáil an sin, sin ar siúl i Whelans, ihe décadín. Tá súgan go mbeidh sé bhean. Tá muid sé go bogar roiganis, gach duine chuig an céad aron eile súmi le Audrey Obert.

0: Fáilte Escott Dinne. Tá muid ar an jocór dríte le dearm a chláir den lá aniu anó íontach brónach. Bí trí ar an ducreid am sin agam. Posímar le hair an óra nua le hairanach Nell Mescal agus Settles Y. Florence Road in Aoife sin le a seacht a cúig sé 37563. Agus go críc cuairt le Macláir unhealthy le Anne Murray agus Shania Twain. Agus anois, tá Aaron Wan eile agam díobh chun si bhiolaráid chuig an Céad Clarella sin dance floor le A-Track agus sí. Tás úgan go mbeidh sibh lom, maidin am orca rís, deithe clog, go dí a dóig, anseo espresso ceol, ac idir an dálin, bíg lá Brad Jaskov, slán go fógachta.
1: Erlíne, ar na meánmo sílta, Radio Rerá.
2: Tá tú a géistecht le Radio Rerá. Erlíne, agus ar an air.
3: Agus ar D.A.B.
1: Stáisiú náisiúnta gaelge don

ceol iontach na hÉireann an sin le Soda Blonde agus People Pleaser an seo ar Radio Rira agus roimh sin Becky Hill le mór agus roimh sin arís Sam Fender chuir tús le rudaí le arms length an seo ar Radio Rira agus Mar Soldíb a chairde níl aon rud níos fearrling an seo ar Radio Rira ach ceol na hÉireann agus tá sin agam díobhanais le Cara Mórling Sexy Tig agus tuilleadh ceol iarraní iontu ar Bail Beag le Amano agus Cala Blanks a chuir Nationalist go Sexy Tig agus the Queen of Carlow Town bun thar bhasta.

0: ar Radio Rira.
1: Se chuirde is brálin ciúil anseo ar Radio Rira agus tá sé sinna gom díobh inis le Cameron Winter atá mar fríamh áránaí ag an manna ciúil gís ach se chomh é leis féin le hÁireann áling d'ar manam Love Takes Miles.

0: Radio Rewalk. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Sam Fender le The Treadmill agus Rivishin Stella Lefty le Boston an seo i Radio Rira. Tá sé bhagéisteach lums Aisling agus Bemé Liv go dtína dóchlog le go hén sa ceol tá ceol iontach ar an tlígam díobh le Olivia Rodrigo agus ceol nua le Gracie Abrams coma hop na maná. A chuir díos ceol gaelach le grúpa ó chúnda na galbhe d'ar bhanam Dysania. Seo chomh Aaron d'ar bhanam Evelyn ar Radio Rira.
1: Ceol nua gaelach an seo ar Radio Rira.

Bíag sus agat, chur an cittal ar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

sinné a cháirde agus go háirithe tá bh géisteach le rithim rirá lomsa Jaid. Mar bhfuil ana gcuí orm is mu Jaid beo barhan dear an duine a bíim siú an gimininic ar an air leún go híine a dogad in na cair agus is sithe an siú san siúd ar cheol na hithe a bhíons ar an air an na hochtta clog roiig le ceol a tá beag an éagsú an na cáirteige. Ach tá sé tu go faoi deire a gom inniu go mbeidh mé ag dúú isteach ar cheol na hhéan den chud is mó ru a hanaíons go mórlam. Tá ceol ar má gom díomh Caoileigh Noble agus Tomícéis an ceol dosa, beag an chameleon comá ceoltóirh le clia a bheith mar haceach le Florence Road atá acosta gágaigh san Olympia in mína nulaigh. Suchamh in isiad leis an single is déanaí 7563 ar Radio Éire.

0: Kiol bra nu an a héireann Aaron Rowe le Hollywood sign nach allin an Taran Jennaharde. Tá mé chun Aaron a chasadíb a níis ar an air ó bhanna darbhannam gís. Seans gur chuile si fuú faoin drá seo, is minic a chasam se Cameron Winter an seo ar an air atá mar fríomhar an bhanna. Bhí siad ag casa ag EPM Lena. Tá aithne go mar cúpla ar an gís ach níl aithne roha agam ar an manna. Cúmé is teach go dín bubal cibé don ghéig agus bhí sé go híbhin. Bhí an fuinnimh sa seo mar sin go hall an air fad. Ní raibh mór an gohán san air, bhí gachtainna ag ag dousa, ag bécíl. Agus cheann siad ar an fuaile a has amach domsa. Just can't make her to have a glotcha, agus bhí gachtainna ag canna, agus tastín wim. An tar an sin a chur nuil díbh. Tá sé an a cúnar fad, mas aga that means like Rolling Stones live beidir. Tá cosúlacht díod sílam. Shokuv geese the hair on Darvanum Cowboy Nudes.
1: Erlina, er the ho-hot, August er DRB.

0: so you block me. Guess that's to be expected, hmm. Radio Reroll.
1: Erlíne agus Ernair.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

0: Rialtan Ascanon le Radio Rira.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdeal nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an scánán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teacún na scálána ar an fiche cúigiú lá de bhí na saona fia fia sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scanáníochta anseo ar Radio Rira.
2: Radio.

Tá mais is an gacha le duine fi mo víns do gonig déanach Déan seo, déan seo, tá struchtar an seo Tá cuma níos deise, níos fear ar na marí seo Ná mar atá ar nú sé den líne Ná mar atá ar bala, áha, óstán, bochtanis Bio bochtanis, bollocks, is linna an riach, agus an cuach, ní lo whack!

0: Tá bhfuil do chrí is an na thuirthas do cosú.
1: Ceol gan stad, cnagairí gan stéanna.
2: Radio Reroll.
3: Sharon here.
4: It's David.
5: Get up.
6: Hit 30 to Heron.
1: 25.

sinna bhí loser tatú i ggéisteach le hit tuirtí na hhéann agus támid díireach leis lí tríad an top trocha. Ceolú Jenny tata go bhrú cairdeag ach díireach an is se chuin ar na mthirí den tapspá. Seo iad na hránas mó.

0: Hit Thursday in a Héireann.
1: Seo pop nuacht a Radio Rira.
2: Díaíomh is mi se méh agus seo chugamh an gig nuacht is déanaí. Is iad howt a gael an pod creila gá hangach is iride ar cairtena na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheas ann lán le caint agus goire. Bei howt a gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuar féifé sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Dúirmid sinna gibh a deceol ó caici cid agus easy does it. Leanúir de rogha rí leis an 8ú tún is mó in air an díreach héis clústapa thuairt lenar na mhairí an tachtainse. KFA ag bhór na gortacha.

0: an Tochtin seo.
1: Bíagh sus agat, chur an cidalar siúil, clúisiní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.
2: Radio Rira.
3: Now we're back again.
4: Hey, I'm Miley Cyrus.
5: Ed Sheeran here.
6: It's David.
3: Get up. Hit

0: agus fágad mé leh chuir de leis an túnas mó sa tír an tatain seo an túnatá gona an tapspot ag ibh a hain praspa agus clúní le céile free your mind agus sinna méid éim se slán
1: hit 13 a hÉireann
2: number 1

Olivia Dean agus Nice to Each Other chur tús leis an sein le sa anocht an seo ar rira ceafan go fuam an tairig an gceann sin tá sé go hálinn ar fad na bhaint ansalt as an gceol nua tá eisithe aice. Tá sé ar an sein le sa rís níos déanaí in éindí le Sam Fender, Chomála Lord, Florence Road, Wolf Alice agus an cean seo Running, Planning, le Seamash an seo ar rira.

0: Charlie XCX ar dúirt chun cean scríbe an seo ar rírá in nocht beag an Chapel Rowan roimh sin agus Addison Rae an album nua lé. Bé mar ar ais í hamórach le tuile pop ceol ag an am céine agus fágan an sláinte libh an nocht le páirfil seo ní gab an seo ar rírá.
1: Seo Radio Rírá. Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiún de Gaeilge don ASO.

0: seo popnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mite Jade agus seo cúbh an gignocht is déine. Bona ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léine, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhre féin sna riocht aontaithe agus níos mó ná 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 oiríne i míomhan fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiríoch ar an séú lá is fithe de bhí Vanport. Is mite Jade agus bin an gcignúacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.

seo. Popnuach ar Radio Rerun. Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí is í an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Mas aga datnina lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ag nasca an pop ceol, ceol classicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gultar atiach. Tá na slúte titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna éilif ar a gig na bio. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlina agus beg desigot é a clusant bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an truculá de vi Ierafor agus conlays of lep ir her curcí ar an éinu lá is truga. Is mis a jade agus sin an gig nuacht is Jenny ar Radio Rerun. Radio.

0: good.
1: You're fat, bloated, stupid, idiot.
2: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gael.

Bíag sasagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rira ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.